This is SWA 99.9 Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đài Loan.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Suwa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật,
1: ngày 31 tháng 5 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là rằm tháng 4, năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWR 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chúa Nhật hôm nay. Chúa Nhật, lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, năm Phùng Vụ A. Với người đọc là Phó Tế Giuse Phạm Duy Thiện thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng do Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Lễ Chúa Ba Ngôi, năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương thứ 3 từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con một Thiên Chúa.
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chúa Nhật, lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.

Anh chị em thân mến, trong các mầu nhiệm của Đảng Công giáo thì mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất. Và một khi nói đến mầu nhiệm thì chúng ta phải nhớ rằng cho dù chúng ta có thông minh và khôn ngoan đến đâu chăng nữa thì cũng không thể lĩnh hội và hiểu thấu một cách trọn vẹn ý nghĩa của các mầu nhiệm. Chấp nhận trong niềm tin, cầu nguyện với tâm hồn khiêm tốn, phó thác với lòng cậy trông, và nhất là sống yêu thương là các yếu tố giúp chúng ta có thể cảm nhận được phần nào về những bí nhiệm mà Thiên Chúa tỏ bày, đặc biệt mầu nhiệm một Chúa ba ngôi mà chúng ta mừng kín hôm nay.

Khi chiêm niệm và suy tư về Thiên Chúa, Thánh Gioan Tông Đồ, người môn đệ mà Chúa yêu mến, đã xác tín và san sẻ cho chúng ta biết bản tính của Thiên Chúa, đó chính là tình yêu. Tình yêu là bản chất của Thiên Chúa, Ngài sẽ không còn là Thiên Chúa nếu Ngài không yêu. Và một khi đã nói đến yêu thì chúng ta phải kể đến đối tượng của yêu thương. Tình yêu mà Thiên Chúa trao ban là quà tặng cho thế gian, như lời mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay. Quả vậy, Thiên Chúa ban con của người cho thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Trích tin mừng Thánh Gioan đoạn 3 câu 17. Hơn thế nữa, dựa vào truyền thống của Thánh Kinh, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa không là một hữu thể đơn độc. Nếu như Thiên Chúa đơn độc một mình thì người sẽ tự yêu mình. Thế nhưng người là ba, gồm Chúa Cha, Chúa Con và Thần Khí. Tuy ba ngôi vị thế nhưng lại liên kết với nhau nên một trong tình yêu. Cả ba ngôi vị hoàn toàn yêu thương nhau, hiến tặng sự sống cho nhau, hoàn toàn tương quan, hiệp nhất với nhau. Cha hoàn toàn là của con hoàn toàn là của cha, và mối tương quan tình yêu và sự sống này giữa cha và con là thần khí của Thiên Chúa. Tình yêu mà người ban tặng cho thế gian nói chung và cho mỗi người chúng ta được xuất phát và luân chuyển từ Thiên Chúa. Sự luân chuyển này làm cho tình yêu của Thiên Chúa càng phong phú và đầy tràn hơn. Trong niềm tin đó, chúng ta tin rằng mỗi người chúng ta có một vị trí thật quan trọng trong trái tim nhân hậu của Thiên Chúa. Và chính vì được ở trong trái tim của Thiên Chúa cho nên chúng ta mới thấu hiểu và lãnh hội tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa mà chúng ta mừng kính và suy tôn hôm nay. Mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi còn là mầu nhiệm của sự hiệp nhất. Khi nói đến điều này, tôi xin đưa ra một hình ảnh gợi ý cho anh chị em là những người đang sống trong bậc gia đình. Nhớ rằng anh chị em thật có phúc vì trong cuộc sống gia đình, anh chị em có thể nếm hưởng phần nào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi. Khi yêu nhau thì anh chị mong muốn cho gia đình được hiệp nhất, ước vọng hiệp nhất và nên một của anh chị sẽ được thực hiện nơi người con mà Thiên Chúa ban cho anh chị. Cháu là của cha và cũng là của nàng. Cháu không chỉ của chúng ta mà là chúng ta. Đó chính là tình yêu chung mà anh chị có thể thấy được. Tình yêu giữa hai người đã triển nở thành tình yêu chung trong một ngôi vị thứ ba. Tình yêu của họ được trao ban cho nhau và cho những người con. Hình ảnh gia đình ấy có thể giúp chúng ta tiếp cận phần nào với mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, gọi là phần nào, bởi vì mọi hình ảnh đều bất toàn và không thể diễn đạt trọn vẹn về sự vô biên của Thiên Chúa. Chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa là tình yêu, yêu thương là bản tính chung của ba ngôi, và yêu thương cũng là nền tảng của gia đình. Vì vậy, cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi là sức đẩy cho chúng ta yêu thương nhau.

Thưa anh chị em, quả thật đón nhận sự tác động của ba ngôi Thiên Chúa trong cuộc sống thì quan trọng hơn là sự hiểu biết về mầu nhiệm đó. Bởi vì con đường của ba ngôi là con đường đích thật của hiệp nhất. Trong Thiên Chúa ba ngôi, mỗi ngôi vị, mỗi cá thể và mỗi người đồng nhất với người kia, trao thân cho nhau và duy trì sự tồn tại của nhau. Vì vậy, với Chúa ba ngôi, chúng ta sẽ làm các việc sau đây. Chúng ta hãy đồng cảm với nhau, nhận ra con người chung, cố gắng tạo thành một mẫu số chung mà chúng ta có với người khác, sẵn sàng chia sẻ đau khổ với nhau, thông cảm, hiểu hoàn cảnh và các nỗi khó khăn của nhau. Chúng ta hãy trao thân cho nhau trong công việc phục vụ, sẵn sàng san sẻ và gánh vác những gánh nặng của nhau. Chúng ta hãy nhìn nhận sự hiện diện của tha nhân, cùng nhau duy trì sự hiện diện đó trong các tổ chức hay cơ cấu của xã hội, để cùng nhau xây dựng một môi trường trong đó quyền lợi và nhân vị của con người được bảo đảm và nhu cầu của con người được đáp ứng một cách công bằng. Chúng ta hãy tha thứ cho các lỗi lầm của nhau và cùng nhau bước đi trên con đường xây dựng hòa bình. Chúng ta hãy chia sẻ cho người khác những hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận từ trong kho lẫm thật phong phú mà Thiên Chúa ba ngôi trao ban. Chúng ta hãy tôn trọng lối sống của nhau, nhận ra rằng mỗi cuộc sống của con người là một hành động phát sinh từ tình yêu, từ trong trái tim sáng tạo của Thiên Chúa ba ngôi, và những điều tương tự giống như thế. Tóm lại, trong Thiên Chúa, tình yêu của chúng ta sẽ được khởi động lại bằng cách mở ra, thông ban và chia sẻ cho nhau. Thái độ mở ra, thông ban, chia sẻ này đòi hỏi chúng ta phải ra khỏi bản thân, buông bỏ ý riêng và đi đến với người khác. Có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ tính ích kỷ, biết lắng nghe và quan tâm đến ích lợi và hạnh phúc của người khác. Thật vậy, niềm tin và tình yêu của chúng ta và Thiên Chúa ba ngôi thúc bách chúng ta đi tới, phá đổ mọi bức tường ngăn cách sự hiệp nhất để tình yêu hiện diện và lan tỏa khắp nơi.

sau cùng, mầu nhiệm mà chúng ta cử hẳn hôm nay mời gọi chúng ta sống, sống điều mà Thiên Chúa Ba Ngôi đã sống là trao ban tình yêu cho nhau và cho nhân loại. Giờ đây chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho chúng ta biết chia sẻ tình yêu cho nhau và cho tha nhân nữa. Amen.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney.
0: Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật. Và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017.
0: Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chúa Nhật, lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, năm phụng vụ A, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, thành viên kênh YouTube Lời Chúa Là Ánh Sáng.
2: Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Hôm nay giáo hội mừng kính trọng thể mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 234. Không một ngày nào hội thánh và mỗi người chúng ta lại không tuyên xưng mầu nhiệm ấy. Mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá, mỗi khi đọc kinh sáng danh, thì đó là lúc chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng có lẽ chẳng mấy khi ta quan tâm để tìm hiểu xem mầu nhiệm này có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời ta. Bởi vì nói tới các mầu nhiệm, đặc biệt là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, ta dễ có suy nghĩ rằng những điều đó rất phức tạp, khó hiểu và nó chỉ dành riêng cho một số ít người nào đó tìm hiểu mà thôi. Quả thực, trong ngôn ngữ đời thường, chúng ta dùng từ mầu nhiệm để nói đến một điều gì đó khó hiểu hoặc không thể hiểu. Tuy nhiên, theo Thánh Augustino, mầu nhiệm không phải là điều chúng ta không thể hiểu được, mà là điều chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được. Vì trong Kinh Thánh, mầu nhiệm ám chỉ những bí nhiệm của Thiên Chúa phải được mặc khải. Chúng ta có thể hiểu được những mầu nhiệm của Thiên Chúa vì Chúa Giê-xu đã mặc khải cho chúng ta biết. Nhưng chúng ta không thể hiểu hết vì Thiên Chúa là đấng bất khả đạt thấu. Qua mặc khải của Chúa Giê-xu, chúng ta nhận biết một Thiên Chúa duy nhất nhưng có ba ngôi vị là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải trong lịch sử loài người qua công trình đặc biệt của mỗi ngôi. Chúa Cha là đấng sáng tạo, Chúa Con là đấng cứu chuộc, Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa. Thiên Chúa muốn chúng ta đi vào mầu nhiệm của Người. Mầu nhiệm này, theo Thánh Phaolô, đó là ý muốn của Thiên Chúa cứu độ mọi người. Xem Ê-phê-sô chương 3 câu 4 đến câu 10. Vì yêu thương, Thiên Chúa Cha đã dựng nên con người. Khi con người phản bội tình Chúa, đắm chìm trong vũng bùn nhơ nhớp của tội lỗi, phải gánh lấy hậu quả của tội là sự chết. Ngôi hai Thiên Chúa đã cứu chuộc nhân loại bằng cái chết tha thứ và hòa giải của mình, rồi để tiếp tục cứu chữa và làm cho con người ngày thêm xinh đẹp theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngôi ba Thánh Thần đã không ngừng nhắc nhở chân lý, đỡ nâng tác động và dẫn lối thiện toàn. Nói cách khác, toàn bộ kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người đều là công trình của Chúa Ba Ngôi. Chính Chúa Giê-xu đã mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi bước theo Chúa Kitô, chúng ta nhận ra tình thương bao la của Chúa Cha. Chúng ta nhận ra mình là anh chị em trong Chúa Kitô. Chúng ta được lãnh nhận sức mạnh và ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Đối với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, ta khó có thể tìm được một hình ảnh, một ngôn từ nào để diễn tả cách chính xác, rõ ràng và đầy đủ được. Tuy nhiên, ta có thể tạm dùng hình ảnh của lửa để diễn tả mầu nhiệm này. Lửa phát ra một lúc, ngọn lửa, ánh sáng và sức nóng. Ngọn lửa là Chúa Cha, ánh sáng là Chúa Con và sức nóng là Chúa Thánh Thần. Cả ba yếu tố tạo thành một thực tại, đó là lửa, là Thiên Chúa. Ta có thể dùng một hình ảnh khác, hình ảnh một dòng sông để diễn tả ảnh hưởng của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời ta. Con sông mang dòng nước phù sa đến tưới cho các cánh đồng, cho các vườn cây được tươi tốt và đơm bông kết trái. Dòng sông cũng mang sự sống đến cho con người và loài người. Chúng ta thử tưởng tượng, nếu một ngày nào đó trái đất này không có chút nước nào, thì cuộc sống của con người, của vạn vật sẽ ra sao? Thiên Chúa Cha chính là cội nguồn của dòng sông, và người đổ vào dòng sông nguồn nước phù sa màu mỡ là tình yêu và ân sủng của người. Chúa Giêsu chính là dòng sông chứa đựng nguồn nước tình yêu và ân sủng ấy. Và Chúa Thánh Thần là sức đẩy để nguồn nước tình yêu tuôn chảy đến các tâm hồn. Như con cá sẽ không sống được nếu nó nhảy ra khỏi dòng sông. Như cây cối sẽ không thể tươi tốt và đơm bông kết trái nếu nó không hút lấy sự sống từ dòng sông mang lại. Cũng vậy, con người sẽ không thể sống được nếu tách ra khỏi dòng sông tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Càng xa rời tình yêu của Thiên Chúa bao nhiêu, con người càng cằn cỗi bấy nhiêu và rồi sẽ chết khô. Như vậy, sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chính là biết mở lòng mình ra để đón lấy nguồn nước tình yêu và ân sủng của người, để ta có thể sống và được sống dồi dào. Đón nhận dòng nước là đón nhận Chúa Kitô và tin vào người. Chính Chúa Kitô đã mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Gioan chương 3 câu 16. Tin vào Chúa Kitô chính là sống cuộc sống của Chúa Kitô trong cuộc sống của mình, nghĩa là suy nghĩ, nói năng, hành động và cư xử như người. Điều Chúa Giêsu quan tâm nhiều nhất và đã sống triệt để nhất chính là tình yêu thương. Người yêu Chúa Cha nên thi hành mọi sự theo ý Cha. Người yêu con người nên chấp nhận chết để con người được sống. Tuy không thể hiểu thấu đáo mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng khi ta yêu Chúa và yêu người, khi ta sống yêu thương, hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ, thì đó chính là ta đang sống mầu nhiệm này vậy. Và càng sống tình yêu thương này, chúng ta càng được hiểu sâu hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành và ban ơn cho mỗi người chúng ta luôn sống yêu thương, nên một trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là rằm tháng 4 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm, Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, về vấn đề trợ giá pin năng lượng mặt trời tại nhà sẽ có những thay đổi lớn kể từ ngày 1 tháng 5. Đó là những thay đổi mà chính phủ sẽ cho áp dụng liên quan đến giá pin và thời gian hoàn vốn. Thưa quý vị, đó là đề tài của tiết mục Nồi Cơm Manh Áo hôm nay. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý vị, ra mắt vào tháng 7 năm 2025, chương trình trợ giá của chính phủ Liên bang Úc có tên là Cheaper Home Batteries Program đã giúp giảm mạnh chi phí lắp đặt pin cho gia đình hoặc là doanh nghiệp nhỏ với mức giảm vào khoảng 25%. Không có gì đáng ngạc nhiên khi chương trình này đang trở thành nóng bỏng, với báo cáo của chính phủ vào tháng 3 cho thấy là đã có 250.000 hệ thống pin gia đình được lắp đặt trên khắp nước Úc kể từ tháng 7. Làn sóng chuyển sang năng lượng mặt trời này đã nhanh chóng tiêu tốn phần lớn ngân sách ban đầu là 2,3 tỷ Úc kim của chương trình, sớm hơn nhiều so với dự kiến. Tin mừng là chính phủ đã tăng ngân sách lên đến 7,2 tỷ Úc kim trong 4 năm tới. Tuy nhiên, tin không mấy vui đó là mức trợ giá cho mỗi hệ thống pin gia đình sẽ giảm xuống. Thế nhưng vì được thiết kế để nhiều người cùng được hưởng lợi, nên xét về tổng thể thì có thể công bằng hơn. Để bảo đảm ngân sách kéo dài đến thời gian kết thúc dự kiến vào năm 2031, chính phủ liên bang sẽ áp dụng các thay đổi mới về mức trợ giá và điều kiện có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Dưới đây là những thay đổi chính yếu và tác động của chúng đối với kế hoạch lắp pin của quý vị. Những thay đổi về trợ giá kể từ ngày 1 tháng 5. Có thể tóm tắt là mức trợ giá mới sẽ giảm mỗi 6 tháng thay vì mỗi năm, phản ánh xu hướng giá pin giảm theo thời gian, và được chuyển từ mức giảm cố định theo kilowatt giờ sang hệ thống phân tầng dựa trên dung lượng pin. Thay đổi thứ nhất đó là mức trợ giá giảm theo thời gian. Theo sự thay đổi mới thì giá trị trợ giá được tính bằng chứng chỉ công nghệ quy mô nhỏ gọi tắt là STC, giống như là tín chỉ áp dụng cho pin mặt trời, sẽ giảm mỗi 6 tháng thay vì mỗi năm và giảm nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu. Khi chương trình bắt đầu vào tháng 7 năm ngoái, tức là năm 2025, thì mức trợ giá là 372 Úc kim cho 1 kWh. Sau đó giảm còn 366 Úc kim kể từ tháng 1 cho đến tháng 4 năm nay. Từ tháng 5 thì mức mới sẽ như sau. Tháng 5 cho đến tháng 12 năm 2026 thì còn 272 Úc kim cho 1 kWh. Và từ tháng 1 cho đến tháng 6 năm 2027 chỉ còn 228 Úc kim cho 1 kWh. Xin lưu ý là khoảng 10% sẽ bị trừ cho chi phí hành chính. Và thay đổi thứ nhì đó là trợ giá phụ thuộc vào kích thước của pin. Kể từ ngày 1 tháng 5 thì mức trợ giá sẽ chuyển từ một mức cố định theo kilowatt giờ sang hệ thống phân tầng theo dung lượng pin. Có nghĩa là chính phủ cho biết điều này giúp duy trì mức giảm vào khoảng 25% cho các loại pin nhỏ, loại pin trung bình hoặc là loại lớn. Trước đây thì một số người lắp hệ thống pin rất lớn từ 40 cho đến 50 kWh để nhận được mức giảm lên tới 40 cho đến 50%. Điều này đã bị chỉ trích vì làm cạn ngân sách quá nhanh và khuyến khích lắp hệ thống lớn hơn so với nhu cầu thực tế của mỗi gia đình. Kể từ tháng 5 thì hệ thống STC sẽ được áp dụng như sau. Thứ nhất đó là pin nhỏ, từ 0 cho đến 14 kWh thì được giảm 100%. Còn đối với pin trung bình từ 14 cho đến 28 kWh thì 60%, và pin lớn được xếp hạng là từ 28 cho đến 50 kWh thì còn 15%. Thưa quý vị, sau đây là những điều kiện để chúng ta có thể nhận được chế độ trợ giá. Để có đủ điều kiện thì hệ thống pin phải được lắp sau ngày 1 tháng 7 năm 2025. Có dung lượng từ 5 cho đến 100 kWh, thế nhưng chỉ áp dụng trợ giá
cho 50 kWh đầu tiên. Lắp cùng hệ thống điện mặt trời mái nhà, mới hoặc là hiện có, nằm trong danh sách được Hội đồng Năng lượng Sạch, gọi tắt là CEC, phê duyệt. Do đơn vị được Solar Accreditation Australia chứng nhận lắp đặt, có khả năng kết nối vào nhà máy điện ảo gọi tắt là VPP nếu là hệ nối lưới không bắt buộc tham gia. Chỉ được nhận một lần cho mỗi bất động sản, thế nhưng có thể nhận riêng cho nhiều bất động sản khác nhau. Xin lưu ý là trợ giá tấm pin mặt trời riêng của Liên bang chỉ áp dụng cho tấm pin, không áp dụng cho pin lưu trữ. Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp cả hai cùng với ưu đãi của tiểu bang và lãnh thổ để tiết kiệm được nhiều hơn. Thế thì chi phí pin sẽ như thế nào sau khi được hưởng chế độ trợ giá? Chi phí pin gia đình khác nhau đáng kể, thế nhưng dung lượng càng lớn thì giá càng cao. Kể từ khi có trợ giá liên bang thì dung lượng pin trung bình được lắp đặt đã tăng mạnh, với hệ trên 20 kWh đang trở thành phổ biến nhất. Chi phí ước tính đã bao gồm lắp đặt cơ bản, đó là pin 10 kWh thì từ 7.000 cho đến 11.000 đô la. Pin 15 kWh thì giá từ 11.000 cho đến 15.000 Úc Kim. Xin lưu ý là các lắp đặt phức tạp có thể làm tăng chi phí đáng kể do yếu tố kỹ thuật và kiến trúc. Tới đây thì có một câu hỏi được đặt ra là chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian thì mới có thể hoàn vốn. Đây quả là một câu hỏi khó trả lời vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, như là hệ thống của bạn như thế nào, mức tiêu thụ điện như thế nào, giá điện và các ưu đãi tại tiểu bang và lãnh thổ mà các bạn đang sống. Trước đây thì pin gia đình thường không thật sự hiệu quả về kinh tế vì giá cao và thời gian hoàn vốn dài hơn thời gian bảo hành, thường là 10 năm. Tuy nhiên, với mức trợ giá mới trên 25% thì bài toán tài chính đang trở nên hấp dẫn hơn. Về vấn đề tiết kiệm điện và thời gian hoàn vốn, thí dụ như là với chi phí lắp đặt khoảng 8.500 Úc Kim, tại Melbourne thì có thể tiết kiệm được 610 Úc Kim cho một năm và thời gian hoàn vốn là 13,9 năm. Còn tại Melbourne thì tiết kiệm được 1.030 Úc Kim cho một năm và thời gian hy vọng có thể được hoàn vốn là trên 8 năm. Sự khác biệt là do giá điện, giá mua điện dư, tức là feed-in tariff, và thời tiết tại từng nơi. Các chương trình hỗ trợ của tiểu bang và lãnh thổ như thế nào? Ngoài trợ giá của liên bang thì còn có các chương trình hỗ trợ khác. Thí dụ như là ở tiểu bang New South Wales thì có cái ưu đãi nhà máy điện ảo VPP. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chính quyền New South Wales đã tăng mức ưu đãi lên tới 1.500 Úc Kim để khuyến khích hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ lắp pin và kết nối vào nhà máy điện ảo VPP. Tới đây thì một câu hỏi được đặt ra, đó là nhà máy điện ảo VPP là gì? VPP là mạng lưới các hệ thống pin và điện mặt trời của hộ gia đình doanh nghiệp được điều khiển một cách tập trung. Khi tham gia vào hệ thống điện ảo thì bạn cho phép đơn vị vận hành sử dụng điện lưu trữ của mình để cung cấp cho lưới điện vào giờ cao điểm. Đánh đổi lại thì bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính như là giảm hóa đơn tiền điện, trợ giá khi mua pin hoặc là thậm chí lắp đặt được miễn phí. Ngoài ra thì hệ thống điện ảo VPP còn giúp cho chúng ta giảm tải cho lưới điện, ổn định nguồn cung, giảm giá điện chung và tốt hơn cho môi trường. Tuy nhiên, không phải lúc nào thì cũng bảo đảm là sẽ được hoàn vốn. Không phải pin nào thì cũng được tham gia. Có thể khiến pin của bạn bị hao hụt vào buổi tối nếu đã cung cấp điện cho lưới trước đó. Hiện thì có nhiều chương trình VPP khác nhau tại các tiểu bang nhằm giúp giảm chi phí lắp pin.

0: Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi Cơm Manh Áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
1: Swa 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Swa 99.9.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là rằm tháng 4 năm Bính Ngọ. Kính thưa quý vị thính giả, hòa chung niềm hân hoan của quý đồng bào Phật tử đang cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Phần còn lại trong chương trình phát thanh hôm nay, Thành Quang mời quý vị nghe phần phát thanh đặc biệt chủ đề kính mừng đại lễ Phật đản dương lịch 2026, Phật lịch 2570.

0: Kính thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một liên khúc mừng khánh đàn bắt đầu cho phần đặc biệt trong chương trình phát thanh hôm nay. Kính mừng đại lễ Phật đản. Trong hân hoan các tín đồ Phật giáo sẽ cử hành đại lễ Phật đản vào hôm nay Chủ nhật, tức là rằm tháng 4. Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi câu chuyện đản sanh của Đức Phật.
1: Cách đây nhiều năm, tại một vương quốc nhỏ ở phía Bắc Ấn Độ, có một sự kiện xảy ra làm thay đổi toàn thể thế giới. Hoàng hậu Maja, vợ của vua Tịnh Phạn, trong lúc ngủ đã có một giấc mơ tuyệt diệu. Bà mơ thấy một luồng ánh sáng trắng từ bầu trời chiếu xuống thân thể mình. Theo luồng ánh sáng này là một con voi chiến, thân hình trắng xóa với 6 chiếc ngà. Luồng ánh sáng và con voi này bay càng lúc càng gần bà và cuối cùng nhập vào thân bà. Lúc ấy, Hoàng hậu Maja tỉnh dậy với một niềm hoan hỷ tràn đầy chưa từng có trước đây. Bà vội vàng đến báo cho vua biết và họ đem việc này hỏi những người thông thái ở trong hoàng cung. Những vị này cho biết: "Thưa Hoàng hậu, đây là một giấc mơ tuyệt diệu nhất. Giấc mơ này cho biết Hoàng hậu sẽ sinh một đứa bé trai và thái tử sau này sẽ trở thành một vĩ nhân, không chỉ đem lại hạnh phúc cho riêng hoàng tộc mà còn đem lại hạnh phúc cho toàn thể nhân loại." Nghe những lời tiên đoán tốt đẹp này, vua và hoàng hậu tràn ngập niềm vui. Đặc biệt, nhà vua rất sung sướng, vì từ lâu, ông ao ước có một người con trai để nối ngôi, và ước mơ đó hôm nay sắp thành sự thật. Theo phong tục Ấn Độ thời đó, người đàn bà khi sinh phải về nhà cha mẹ ruột của mình. Biết ngày sinh sắp đến, hoàng hậu Maja và một số người bạn, người hầu rời khỏi hoàng cung, bắt đầu chuyến hồi hương. Trên đường trở về, gần đến quê hương không xa, hoàng hậu trở dạ. Biết mình sắp sinh con, nên bà bảo mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Họ dừng chân tại vườn lâm tỳ ni xinh đẹp. Hoàng hậu vào trong khu vườn tìm chỗ thích hợp nhất để sinh con. Truyền thuyết kể rằng, ngay cả động vật và thực vật dường như cũng muốn giúp đỡ cho hoàng hậu trong việc sinh nở. Có một nhánh cây rủ xuống. Hoàng hậu đưa tay phải lên, nắm lấy nó. Ngay lúc ấy, hoàng hậu hạ sinh thái tử. Những người hầu đã ẵm đứa trẻ trong tay mình và rất ngạc nhiên về vẻ xinh đẹp kháu khỉnh, dễ thương của đứa bé. Lúc ấy, khắp địa cầu tràn ngập niềm an lạc và hạnh phúc. Mọi người quên hết lo âu, xóa mọi hận thù, thương yêu lẫn nhau. Một số người nhìn thấy cầu vồng xuất hiện trên bầu trời và cùng với những điềm lành kỳ diệu khác. Những nhà thông thái trên khắp vương quốc chăm chú theo dõi những dấu hiệu tốt lành này và vui mừng bàn tán với nhau rằng những điềm lành xuất hiện khắp nơi như vậy xưa nay thật hiếm có. Hôm nay là ngày trăng tròn tháng 4, chắc chắn đây là một ngày đặc biệt. Tin Hoàng hậu Maja sinh thái tử đã nhanh chóng lan truyền khắp vương quốc. Hoàng hậu hân hoan ẵm thái tử trở lại cung điện của vua. Vua Tịnh Phạn đón tiếp hoàng hậu và đứa con trai mới sinh trong niềm vui khó tả. Lễ hội được tổ chức và khắp vương quốc trang hoàng những cờ phướn, biểu ngữ đủ màu sắc đẹp đẽ. Đây là thời điểm hạnh phúc và thanh bình nhất. Khắp nơi không có biểu hiện buồn khổ. Do vậy, vua và hoàng hậu đã quyết định đặt tên cho thái tử là Tất Đạt Đa, nghĩa là người đem đến điều tốt lành. Lúc bấy giờ, những nhà tiên tri tiên đoán cho đứa trẻ. Họ nói: "Tâu bệ hạ, những dấu hiệu lúc sinh của thái tử rất tốt. Khi lớn lên, thái tử sẽ có những đặc điểm hơn cả ngài hiện nay." Nghe lời tiên đoán này khiến vua rất tự hào. Ông nghĩ: "Nếu lời tiên đoán này đúng, thì con trai của ta, thái tử Tất Đạt Đa, sẽ cai trị không những vương quốc nhỏ bé này, mà có lẽ cả toàn thế giới. Ôi, thật là vinh dự cho ta và gia đình ta quá." Những ngày đầu sau khi sinh thái tử, rất nhiều người đến cung điện thăm đứa bé. Một trong những người viếng thăm này là ông già tên Atida. Atida là một nhà ẩn sĩ sống trong rừng vắng và là một bậc danh sĩ tôn quý lúc bấy giờ. Vua và hoàng hậu rất ngạc nhiên khi thấy Atida rời khỏi khu rừng và xuất hiện trong cung điện của họ. Vua nói: "Chúng tôi rất vinh dự được ông đến thăm chúng tôi. Xin ông hãy cho chúng tôi biết mục đích của ông và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những gì mà chúng tôi có thể làm được. Atuda trả lời: Xin cảm ơn lòng tử tế hiếu khách của bệ hạ. Tôi từ xa đến đây thăm bệ hạ là vì có dấu hiệu kỳ diệu mà tôi mới thấy gần đây. Những dấu hiệu này cho biết cậu bé trai mới sinh của ngài sau này sẽ đạt được sự giác ngộ tinh thần vĩ đại, làm lợi ích cho tất cả mọi người. Cái trí tuệ quý giá ấy là điều mà suốt đời tôi đang cố gắng để đạt được, cho nên tôi vội vã đích thân đến thăm cậu bé. Vua rất vui mừng và đi vào chỗ thái tử đang nằm ngủ. Vua cẩn thận ẵm con lên và đem ra cho Atuda xem. Nhà tiên tri im lặng ngắm nhìn cậu bé một lúc. Rồi ông trở ra buồn rầu, nhìn lên bầu trời ngắm nhìn, rồi bật khóc. Thấy Atuda khóc, vua và hoàng hậu rất lo sợ. Họ e rằng vị tiên tri đã nhìn thấy một vài điểm không tốt nào đó cho con của mình chăng? Trước những giọt nước mắt của Atuda, vua cảm thấy rụng rời tay chân và thốt lên. Ồ, thưa ông đã nhìn thấy dấu hiệu gì mà ông phải khóc? Không phải chính ông và những nhà thông thái khác cũng nói rằng con trai của tôi sau này sẽ trở thành một vĩ nhân đạt được trí tuệ tối cao sao? Nhưng tại sao bây giờ khi nhìn đứa bé, ông lại khóc? Điều đó nghĩa là thái tử sẽ chết yểu phải không? Hay là sẽ có những tai họa khủng khiếp xảy ra cho nó? Nó là đứa con duy nhất của tôi rất thương nó. Xin ông hãy nói nhanh đi những gì mà ông thấy. Tôi rất hồi hộp và lo sợ. Với một cái nhìn trìu mến, Atuda bình tĩnh nói với họ không nên lo sợ. Không phải tôi khóc vì đã nhìn thấy những dấu hiệu xấu nơi thái tử. Thật ra, tôi thấy con trai của bệ hạ có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chắc chắn sau này lớn lên sẽ trở thành bậc vĩ nhân. Nếu con trai của bệ hạ theo con đường nối nghiệp cha, thì thái tử sẽ trở thành một chuyển luân thánh vương vĩ đại nhất lịch sử. Thái tử sẽ cai trị cả một khu vực rộng lớn, đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi người. Nhưng nếu thái tử quyết định không làm vua, thì tương lai của thái tử sẽ rạng rỡ hơn nhiều. Thái tử sẽ trở thành một bậc đại giác, một vị thầy cao quý, hướng dẫn chúng sinh sống theo đạo lý yêu thương và tỉnh thức. Khi nhìn thấy những cảnh khổ của cuộc đời, thái tử sẽ lìa bỏ hoàng cung và đi tìm con đường chấm dứt mọi khổ đau. Rồi thái tử sẽ đem những chân lý ấy để chỉ dạy cho bất cứ ai muốn lắng nghe. Không, thưa bệ hạ và hoàng hậu, tôi không khóc cho đứa trẻ, mà chính là tôi đang khóc cho tôi. Như ngài cũng đã biết, tôi đã trải qua toàn bộ cuộc đời để tìm chân lý, mong tìm ra con đường chấm dứt mọi khổ đau. Và hôm nay, tôi đã gặp được thái tử, người mà sau này sẽ chỉ dạy những điều mà tôi muốn học. Nhưng đến lúc thái tử đủ trình độ để dạy, thì có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi không may mắn học được những lời thái tử dạy trên cuộc đời này. Đó là lý do tại sao tôi buồn. Đối với bệ hạ và hoàng hậu, không có gì đáng buồn cả. Hãy sung sướng lên vì mình có được một người con vinh quang như thế. Nói xong, Atuda ngắm nhìn đứa bé lần cuối, rồi từ từ rời khỏi hoàng cung. Vua tiễn ông ra về, rồi trở lại chỗ đứa con trai của mình. Vua rất sung sướng khi biết không có gì nguy hiểm đến tính mạng của thái tử. Ngài nghĩ, Atuda nói rằng Tất Đạt Đa sẽ trở thành một vị vua vĩ đại hoặc trở thành một vị thầy cao quý. Nếu thái tử trở thành một vị vua vĩ đại như điều thứ nhất thì hay biết mấy. Thật là tự hào làm sao khi có một người con trai lừng danh và uy quyền. Rồi khi con ta tới tuổi già như Atuda, lúc đó nó xuất gia trở thành một vị thầy cao quý cũng được. Vua tình phản sung sướng đứng ôm con trong lòng, để mặc cho những dòng suy nghĩ, những giấc mơ đẹp về đứa con sau này sẽ trở thành vĩ nhân, cứ hiện về trong đầu óc của ông.

Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một Chủ nhật an vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành. Thưa